0: Praise God. Hallelujah. It really does.
1: Emi kono to je Kristi Jesu dide kuro ninu okun gbe inu mi. O fun mi lokun atagbara. O sa mi dolubori aye.